سب سڑ گئے، ایسی حالت ہے، اس دے وچ کس طرح متوالا ہوئے من؟ بابا من متوارو نام رس پی گئے، وہ دعوے چھڈنے پینے. انسٹیڈ آف سیئنگ آئی ایم سم تھنگ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ آئی ایم نتھنگ، دین اٹ کین ہیلپ.